海女。黒潮に乗ってたどり着いた太平洋岸の町には、女たちが発する磯笛が遠くに聞こえる。朝、夫が舵を握る船に乗り、体中におもり、そしてお守りを身につけ、沖合で一斉に潜る彼女たちの姿。海水で冷え切った体に暖を取る雨小屋でのひととき、家族を支え、地域を支え、それは海の循環を支えている。

海を共有するすべてのもの。海流は我々人類を運び、生きながらえながらすべて教えてくれ。そして今日という命がある。海と

ママ、海を共有するすべてのもの。海流は我々人類を運び、生きながらえるすべてを教えてくれ、そして今日という命がある。アマと共に。